sacrum nostrum, caro Ecclesiae, spinzastus in medico, via preziata, facis in verba, precum in cel, asciasci a noi. Quia nostra, ca de patis iere, de nuova astes, sciniate nuova incisione nostri, precum sciniatem, creșitor noștri, și nu ne duce pe noi zică, cine-i stăvește pe cel rău,